Vi ska spela en hel del Zappa musik här ikväll. Ja. Yeah. Och vi i Substitute är alltså Ingrid Nyström, Mats Öberg, Morgan Ågren, Allan Eriksson, Göran Tellibäck, Mikael Berglund och Agneta Kronholm. Själv heter jag Stefan Eriksson och vi kör igång direkt med lite mera allvar. I don't wanna get drafted.

Tack så mycket. Ja, Zombie Woo från LP:n Overnight Sensation. Långt tillbaka på 70-talet. Vi går över till en modernare version av Zappa. Och då ska Ingrid sjunga Teenage Prostitute.

Och nu tänkte vi ta paus, men var så säkra, vi kommer tillbaka. Tack ska ni ha. Tack så mycket.

0: Men ska det låta så här då?
1: Det ska det, vet
0: du. Men det är bara en massa oväsen. Det är väl ingen som vill lyssna på det här. Vem har skrivit det här? Det är sniss alltså. Och förresten alltså, vem är det som har kommit på det här idiotiska namnet substitut? Tror du det slår i Stockholm? Va? Det ska vara hippare i Stockholm alltså. Jag har ett bra namn.
2: Kött och petten.
0: Lyssna nu noga.

Från Tinseltown Rebellion ska vi gå över till en låt från LP:n One Size Fits All, som handlar om Inka-folkets mystiska vägar. Och där Mats och Allan som ska sjunga Inka Roads.

0: Ni anar inte vad som väntar nu. Den är inte slut egentligen, den låten, för att den innehåller också ett litet gitarrsolo. Litet är ett ganska långt, outhärdligt
1: och bra,
0: smärtsamt solo. Men kötta på ni!

0: från ekonomiska intressen och otillåtna medel. Och där alla världens människor samlar sig runt om tv-apparaterna, framför tv-apparaterna utreder sig en gemenskap utan gräns 1992. Halleluja!
1: Låt oss studera det här fenomenet.

väldigt länge och inte tänker hoppa över den här gången heller. Den handlar om hur man flyttar ut på landet och odlar lite tandtråd. Och då flyttar man till... Ja!

Matsuri. Ja, som ni kanske förstår, så närmar sig slutet på kvällens substitut uppträdande. Mats Öberg, Ingrid Nyström, Allan Eriksson, Morgan Ågren, Mikael Berglund, Agneta Kronholm, Göran Tellebäck, Stefan Eriksson. Det var en otrolig upplevelse att komma hit och spela. Jag hoppas ni har haft kul. Jag har haft det i alla fall. Tack ska ni ha. Jag hoppas verkligen att vi ses någon gång mer.